aere sa thru di pura ra ma tu e khari si tu ki tu ke ta ta tu api gai ta ta tu api gai e isi ta tu mo tu ta tu e ta me ki ti ra